Впади в мої об'ятья, нам так лучше. В городі всі плачуть, нам двоїм не скучно. І ти в своєму платі мені голову кружиш. Я даже не знав, що стану твоїм мужем.